0: זה הרבה מרום מהיום. כל הקוליסא ומקול עולמי הזה, עם חלונות הצצה אל הזירה, המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרם, ודם מציף את תת ההכרה. תחליף תחנות אמיר ערוצי.
1: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
2: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
3: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالو هويو.